Dijikma dekuli nga tang xiaxio mar tongyumda. Mar nyomdungyum la soba, siangzong itangbaq la soba, itma rizhijibat, mar xiaxio rizhijibat, chazang itzak mar debur tongyumda. Ijik tenya xiane xiane nyoji nidumur. Da ijik tue jik xiane da tue xio gyapxio jik mar gebur gosung tang pxiaxio nye da singe rangzhen nye ya jayik nomur. Da ijik mura pepuli lobanam jik gu rangzhen la soba, zambalak gu la soba, jangxio xambalak ka ungungda rangzhen no nye ya.